Yoganisha kuti kumango ni wakulagai ayenga ujira laga nkutenda uzavi. Apana shinde ndai kuruka kawai kuli lembelai mazile kumbuchiri ya kumango enu. Nintelisi. Uma hora 46 minutos.